Dette var Aurora som sang Conqueror, og det fikk hun fordi hun har bursdag I dag, ja, til og med 30-årsdag. Gratulerer med dagen. Og nå det Anne-Grete Preus som I gang her I tidlig morgen. God nok som du synge hun. Ja, kan ta på oss det inn I dagen. Og hun får synge frem til nyheteren 5:30.

0: NRK Nyheter klokken 5.30. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart nå klokken 5. I første uttak det medlemmer fra bedriftene SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og Deep Ocean som tas ut. De havner bak økonomisk samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sier områdeleder Martin Skogland i Safe i en pressemelding. Samtidig melder forbundet Styrke at de i natt kom i havn med sitt lønnsoppgjør for oljeserviceavtalen, der det altså ikke blir streik. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran sent i går kveld. Prisfallet kommer fordi det Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia er klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8.30 starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt halvannet år i fengsel for det han har erkjent. Aktoratet derimot mener at han også må dømmes for de mest alvorlige punktene i tiltalen, som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I dag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier i Frankrike. Like over grensen i Schweiz brukte politiet i Genève i går tåregass mot utagerende demonstranter.
2: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brann, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene rettet kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo. Og i fotball-VM leder Sverige 3-1 over Tunisia. Du kan følge kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Justin Bieber er det som åpner opp igjen tidlig i morgen etter nyheteren 17:30. Die in your arms, sang han. Nils Hagen Ostad er i studio. Morgen, morgen.

Alle tårer uten grunn, det er låten til Bendik som du fikk her i tidlig morgen. Dagens andre musikalske bursdagsbarn norsk, og kjent for kule gitarriff, solide grooves og flotte låter, og han sjef for en ganske så energisk trio som du skal få høre om litt.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger, hva? Dette er Let Her Go. Ja, kule gitarriff, solide grooves og flotte låta. Det er stikord for bursdagsbarnet det skal handle om nå, og det er Øystein Greni, låtskriver og sanger og gitarrist I Big Bang. Bandet dukker blant annet opp på sommerens Notodden Bluesfestival I juli, men du får de allerede her og nå som en liten bursdagshilsen til frontmann Greni.

Wild Bird, det synger Øystein Greni sammen med Big Bang, og den kom fordi han kan feire bursdag I dag. Gratulerer med dagen! I dag det alle som heter Vigdis og Viggo som har navnedagen sin, og en spesiell Viggo. Med en flott og gjenkjennbar sangstemme passer perfekt inn her. En som nylig dukket opp ja, litt overraskende I en reklamefilm. Kryptisk? Jo da, men du skjønner snart etter Depresno og Lizzie.

Hvis du har fulgt med litt i pizza-reklamens forunderlige verden, så vet du kanskje at Vaseline og Bilopphøggers var med i en reklamefilm for en meget kjent norsk pizza for mange år siden. Og sannelig dukket de opp igjen nylig, altså 30 år etter da. Og i filmen jo også Viggo Sandvik med, sangeren i Vaseline. Og han en av de som har navnedag i dag. Og det gjelder alle som heter Viggo og Vigdis, og derfor får Viggo Sandvik synge her.

Vazelina Bilopphøggers fikk synge om surfbrettet. Fordi sanger Viggo Sandvik har navnedag, og det gjelder jo også for alle andre som heter Viggo og Vigdis. Og nå det Maria Carey og Trey Lawrence som får avrunde til i morgen, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Sverige akkurat utrolige 5-1 over Tunisia. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for femte gang.
1: Ny avslutning. Oi, oi, oi, oi, oi. Nå er det, det går på skinner for Sverige, og det er Ajari, og vi burde jo ikke være overrasket med den scoringen i første omgangen. Han viste han hadde krutt i støvlene.
0: Og i dag reiser det norske laget til Boston på sin åpningskamp for VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge hua hvis dette her går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så er jeg stolt. Jeg er ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen er ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffere sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal de gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Frode Søreide. Avtalen med Iran er nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det er en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. Og oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer altså fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen. Men det kommer også altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at det er en åpning som kan drøye. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som ble grunnlagt for over 1100 år siden, står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker er drept og flere er skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, er 5 personer drept i russiske angrep. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart klokken 5. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører God morgen, Sogn og Fjordane, med Solveig Svarstad og Roy Rossom Hauske.

0: Dolly Parton jobber 9 to 5. Roy og Solveig, vi er her fra 6 til 9 på en dag der du virkelig får fylt opp D-vitaminlagrene
1: dine. Ja, det var så herlig å se sola komme over fjellet her i stad. Åh, jeg fikk skikkelig sommerfølelse, Solveig.
0: Endelig, for dette har vi ventet på.
1: Endelig, og for mitt vedkommende er dette her den skikkelig første sommermorgen i 2026 her i Vest.
0: 15. juni, da var det virkelig på tide.
1: Det var virkelig på tide, og det kan helst ikke de som har hatt sånne fine morgener tidligere, for jeg vet, men jeg tviler på at de bor i Sogn og Fjordane, men...
0: eller pleier det lignes, sikkert ja, det er
1: sikkert noe sånt. Men det er så herlig, når sola kommer, du kjenner varmen, du hører fuglekvittere, det er blå himmel, og så går du inn på øyre, og så ser du bare fullt i sola, og da tenker jeg, yes, i dag i alle fall så blir det sommer.
0: Så du kommer sikkert til å merke at vi er litt ekstra lystige i dag, og når vi har sånt fint vær, så er det jo ekstra kjekt å vise oss fram til turisterne. Ja. Men det blir nok færre av deg kanskje i sommer.
1: Ja, jeg skjønner jo at turistnæringen er litt urolige på grunn av, ja, det skjer mye ut i været, i tillegg til at ting koster penger også for utlendinger. Så da tror jeg kanskje at det litt usikkert kommer her så mange turister som det har gjort de siste årene.
0: Likevel, optimismen er ganske grei her i vest i alle fall. Dine saker skal du få høre mer om kvart over 7. Om få straks av noe, så slipper vi til Oddleif, som skal gi oss nyhetene. Og Gjette og Roy, tror ikke du russen har holdt noen våkne i natt?
1: Ja,
0: ja, ja, stopp.
1: Det her er kjekt, russen.
0: Ha det. Mer om det etter Morten Harket, 7 minutter over 6.

0: God morgen, Sogn og Fjordane, på en solskinsdag. Morten Harket, Can't Take My Eyes Out Of You. Oddleif Roy og Solveig, vi er gjengen din de neste tre timene, og det var en annen gjeng som lagde litt bråk i natt, Oddleif.
1: Ja, en skulle jo kanskje tro det var ferdig, men for russefeiringen var vel offisielt ferdig natt til søndag, men enkelte valgte å legge ekstra natt på feiringen. I samme slengen fikk også fire personer mellom 18 og 22 år, som skøyt på flasker, beslaglagt et luftvåpen. Operasjonslærer Knut Arne Mikkelsen sier det var flere grunner til at folk i og rundt Naustdal ikke fikk sove i natt.
2: Bråk, høy musikk, samt at det ble skutt opp fyrverkeri.
3: Gjorde dere noe med dette?
2: Ja, der rykket vi ut for å dempe den musikken. Det var også meldt om noen som skjøt med et luftvåpen i området Naustdal, så vi rykket ut for å kontrollere de forholdene. Så der er det kontrollert. Fire ungdommer som drev og skjøt på blink med et luftvåpen, og så er det kontrollert russebuss som har fått pålegg om å skru av musikken.
1: Det var flere trafikkulykker i går. Sent i går kveld ble tre personer sendt til legevakta etter en ulykke ved Deknepollen utenfor Måløy. Politiet har ikke opprettet sak og har heller ikke tatt beslag i førerkortet. Også en motorsyklist involvert i en ulykke ved Lavik i Høyanger, og en som var involvert i en ulykke ved Flenjetunnelen i Aurland ble sendt til Haukeland. Fra ulykka i Aurland ble også en motorsyklist kjørt til Voss sykehus. To ganger gav Oliver Hintsa Sogndal fotball ledelsen hjemme mot Moss. Likevel enda kampen i sesongens femte tap. Mossekråkene vant til slutt 4-2 og sendte Sogndal ned til 12. plass i første divisjon.
0: Nei og nei, men det lurer mest på noe. Kaller de seg selv Mossekråkene, eller du, Oddleif?
1: Det er kallet navnet til Moss.
0: Men hvorfor Mossekråkene da? Ingen som vet.
4: Nei, men jeg har hørt det jo begrepet, så det er ikke Oddleif sitt.
0: Må nå
1: flytte over seg.
4: Mossekråke.
1: Skal vi nå google?
0: Jeg skal være, men må det være ekstra vondt å tape mot noen som kaller seg for mossekråkene.
1: Ja.
0: Ja, jeg skal ikke gni.
1: Er det bedre å tape mot røde djevler, for eksempel?
0: Nei, der har Roy en hånd oppe. Vær så god.
4: Ja, Google var kjapt ut her. Bakgrunnen mossekråker. Uttrykket startet som et skjellsord da andre erte mossing, altså folk som bor i Moss. Så etter hvert tok lokalbefolkningen litt her til seg. De tok skjellsordet til seg. Og i dag har det blitt et stolt symbol for byen. Ja, ifølge Google. Om det er rett, vet jeg ikke. Men det skriver de på nettet i alle fall.
1: In your face, Solveig.
0: Ja, det var godt det omfavnet til slutt, da får vi si. Oddleif kommer innom oss hver halvtime for å oppdatere deg på siste nytt.

0: Neste stasjon, Emilie Hollow. Bare en måned gammel er låten til Emilie. Vet du hva? Hun er halvt norsk og halvt newzealandsk. Det er ikke en kombinasjon en hører så ofte om.
1: Nei, det er noe en mer sjelden kombinasjon.
0: Men veldig kjekt at Emilie synger både på norsk og engelsk, og i dine morgenen her var det norske versjonen av neste stasjon vi fikk. Her i Sogn og Fjordane så får vi den beste versjonen av den plassen vi bor på akkurat nå.
1: Ja, det er sol, sol og atter sol over Sogn og Fjordane i dag. Sol er i dal i Fjaler blant annet. Der Målfrøy skriver til oss at hun har 7 grader sol og flott vær, ha en fin dag, og også hos Olaug i Høymsvik lyst der strålende solskinn og 12 grader hos hun akkurat nå.
0: I dag tror jeg meteorologene koser seg på jobb, for de skriver at det blir stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol. Nordlig bris på kysten. Åh, så typisk altså, det blåser periodvis stiv kuling.
1: Ja, det var denne nordavinden da. Vi får ikke se for nordavinden, og så synes jeg at meteorologene er litt beskidende når de skriver stort sett oppholdsvær. Ja, betyr det at vi kan nok få regn? For hvis det går inn på Yr og ser, så står det ingenting om noe regn. Det er bare mange soler, så det er litt sånn, går det ikke an å glese litt? Men dette kan vi snakke med meteorologen litt.
0: Ja, det kan vi faktisk gjøre. På en sånn fin dag som dette her, 15. juni, så har jeg lyst til å ha... Vi har kapsa, for å si det sånn. Vi har kapsa, NRK-kapsa.
1: Ja, det kan ikke få. Det er gode å ha i sola. Og
0: det eneste du trenger å gjøre er å sende oss en melding i appen NRK Radio. Fortell hvordan dagen starter hos deg. Kanskje du akkurat nå kjører bussen til Bergen som suser forbi oss. Da må nå starten på dagen være god vel.
1: Ja. Hvis det er Bergen i solskinn, flott start på dagen, det spør du meg. Men du, hvordan skal dere nytte dagen i dag? Send oss, som Solveig sier, her gjerne i meldingappen vår NRK Radio og fortell hvordan du skal nyte en av deg. Kanskje aller første skikkelige sommerdagene her i Sogn og Fjordane.
0: Og så trekker vi ut en av dere som da kan pynte dere etter hvert med en fin caps fra oss.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Nå klokken 8:30 starter opplesningen av dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Forsvarerne hans sier Høiby er forberedt på å sone i fengsel. Heidi Reisvang er bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter er spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
2: Det sier Heidi Reisvang, som er bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby er tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
2: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient er forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det er han forberedt på.
2: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel er passende straff for det Høiby har erkjent.
4: Vi mener det ikke er bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
2: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
5: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som er 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
0: Og vi venter fortsatt på hva dommen blir, reporter Olav Døvik. Oljeprisen faller, og det er oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran er enige om en avtale som skal få slutt på krigen i Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier avtalen er et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten. Men avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og Iran, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran i kne, at det er hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her i Midtøsten gir iranerne rett i deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dagene.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen er viktig for verdensøkonomien, men at det er mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Så gjentar vi at dommen mot Marius Borg Høiby nå leses opp i Oslo tingrett, men vi venter fortsatt på hva den blir. Dommen er på 120 sider. NRKs Nyhetsmorgen sender direkte på radioens kanal P2, på nett og TV NRK 1. Eksperter og reportere sitter klare. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Du hører God morgen, Sogn og Fjordane, med Solveig Svarstad og Roy Rossholm Fauske.

0: Du hører altså på Total sin Africa. Her i god morgen, Sogne og Fjordane. Og på denne måndagen så er det Roy, Oddleif og Solveig. Og før vi starter på nyhetene nå, så har jeg en liten utfordring til dere to. Nå skal dere få lov til å si god morgen på et annet språk.
1: Begynn du, Roy.
2: Skal jeg begynne?
1: Ja.
2: Buenos dias.
0: Flott. Og du, Oddleif?
3: God morgen.
0: For NHO, de tror at vi får færre turister denne sommeren, men da er det ikke på grunn av dere to.
2: Nei, jeg håper ikke vi to skal.
0: Nei, det er ikke på grunn av dere.
2: Vet du, det sier hva slags vei i forhold til å bare sette i kursen, så har du meg. Hva slags land har vi kommet til? Vi ser sånne skumle personer gå langs veien.
0: Dere kan tross alt si god morgen på to ulike språk.
2: Ja, vi kan det. Vi kan jo da.
1: Men vi ser jo det at færre nordmenn vil feriere i eget land, og det ser jo ut til at færre utlendinger kommer til Norge. Totalt sett så venter nå reiseliv, som du sier, Solveig, nedgang. Men på Vestlandet er optimismen likevel stor. Når noen markeder svikter, så øker andre. Det melder ferske campingplasseier Cecilie Hoff i Sunnfjord.
2: Ja, og så akkurat nå så pågår det en protestaksjon i Atløy og på Askvoll.
1: Ja, det er jo denne Atløy-brua som vekker naturligvis stort engasjement lokalt. Brua til 2 milliarder skal gi fastlandssamband til kring 450 innbyggere på Atløy. Men før fylkespolitikerne avgjør saken i morgen, så er brua i spill. De får markere lokalbefolkningen i dag et tydelig krav om at brua skal gjennomføres.
0: Videre til glemt krigshistorie, nærmere bestemt Sørdalshytta. Den kan bli vekt til liv igjen.
1: Dette er jo hytte i Svelgen, der motstandsgruppa Snowflake held til under 2. verdenskrig. Nå vil en interessegruppe bygge en kopi av hytta, skriver Firdaposten. Målet er å åpne hytta som en attraksjon og et besøkssenter i 2029. Gruppa avklarer nå formelle forhold før finansieringen skal på plass i 2027. Så har vi også vært inne og planer om en firkantet butikkbygning ved fjorden på Sandane som ikke blir tatt så godt imot, og det skal dere ha litt mer om.
0: Det har vi, for hva er det greit å bygge og ikke bygge her rundt omkring?
2: Ja, vi har mye vakker natur, så er det mange som mener at ja, men når vi setter opp nye bygg, kanskje vi tar litt hensyn til landskapet rundt oss, og kanskje bruker litt ekstra penger og tid på å planlegge også, ikke bare bli en sånn firkantet klosser. Kanskje kan du bygge en sekskantet butikk.
0: Men skal vi bygge sånn herskapsstil, og skal vi holde oss til gamle dager? Er det vi skal?
2: Sveitserstil er jo akkurat. Ja. Nei, ikke vet jeg, men det er et godt spørsmål, men vi skal jo snart snakke med to stykker som har en ganske sterke mening om akkurat hvordan vi bør bygge i vårt vakre fylke.
0: Men akkurat nå så er vi auf Wiedersehen, Oddleif.
1: Goodbye, så langt. Hasta la vista, baby.
0: Oi! Vi skal ikke si auf Wiedersehen og hasta la vista baby i dagens rebuskonkurranse. Ny veke, nye sjanser til å stikke av med en flott premie.
2: Ja, og i dag så byrde vi rikke på to hint etter navnet på Jo Nesbø sin kjende krimhelt, pluss navnet på en Sogne-kommune.
0: Det var etter navnet på Jo Nesbø sin kjende krimhelt, pluss Sogne-kommune. Og da er det NRK radioappen som gjelder.
2: Ja da, du sender inn svaret ditt der, og så må du selv huske fullt navn og adresse i tilfelle du er den heldige vinneren av en caps.
0: Så like for ni så kår vi dagens vinner. Her og nå hører du Gwen Stefani og Akon.

0: får du lyst til å ytre et lite jihu.
1: Ja, tar seg opp nå.
0: Ja, nå. Det må jeg si. Du, vi skal til dette her med hva slags bygninger vi egentlig skal ha rundt omkring.
1: Ja, for vi bor jo i noe av det vakreste verden kan by på av natur. Men står ny arkitektur i stil med den vakre naturen vår? Det spørsmålet stiller flere seg, blant annet på Sandane. For der er det nemlig planen om å bygge et stort forretningsbygg på en sentral tomt ved fjorden.
0: For egentlig så har kommunen egne regler for hvordan nybygg skal være. Mellom annet så sier det at det skal være flere etasjer, og det skal ikke være lange vegger, sant, uten vindu og sånt. Det planlagte Coop-bygget må da eventuelt få unntak fra disse reglene.
1: Ja, og Caroline Førde Oppheim og Vegard Flatjord Moritzgård er blant de som er sterkt kritiske til disse her planene.
2: Jeg synes jo den tomten her har liksom et enormt potensiale, og jeg synes det er litt trist på en måte at en så god tomt midt i sentrum av Gloppen skal få lov til å være så copy-paste, at man ikke kan finne på noe mer unikt eller noe spennende, noen møteplasser, noe som kan mer representere den identiteten som man ønsker å bygge opp her i Gloppen, og som man til stor del har allerede. Så jeg hadde jo håpet at man klarte å bygge inn mer merkevaren Gloppen i noe som er så sentralt plassert i sentrum her.
3: Mm. Ja, for kommunen de har jo laget en plan hvor de ja, stiller litt krav egentlig til kvalitet for de som har lyst til å bygge i sentrum, men for å bygge dette Coop-bygget så må de få unntak fra denne planen, er det ikke sånn, Vegard?
4: Jo, altså den planen som ligger før, den er jo, man har brukt mye tid og krefter og mange skattekroner på å utarbeide den planen. Og der er jo noen sentrale krav, blant annet at du skal ha aktive fasader, at du skal bygge minimum to etasjer da, for å få en fortetting og utnytte arealet godt. Så det er jo to ja, ting de må få dispensasjon fra da, hvis de skal få lov å bygge. Det er det.
3: Men Caroline, noen som kommer og har lyst til å bygge og skape utvikling, er ikke det bare bra?
2: Jo, riktig utvikling er jo veldig bra. Jeg har bare bodd her i 3 år nå, og jeg tror det er mange som flytter til hit og som har masse kreft i seg og som har lyst til å skape ting og bygge ting i Gloppen og i Sandane. Og det ser man jo mange eksempel på allerede. Jeg tror det er viktig bare å fokusere på at den utviklingen vi skal ha er fremtidsrettet, og at den er bygge noe som vi ser for oss skal vare lenge, og som vi kan ha stolthet over.
3: Så dere, forstår jeg det riktig, om dere rett og slett vil at kommunen skal stå litt på de kravene som de egentlig har stilt til hvordan det skal se ut når man bygger nytt?
2: Ja, absolutt. Jeg synes man skal tørre å være litt stolt av det som er her. Det er jo et tettsted tett på fjorden og vattnet. Det er masse møteplasser her. Det blir jo bygd opp kaféer og butikker som gjør at folk har lyst til å møtes og komme her og ha det hyggelig her. Og det tenker jeg man virkelig må ha stolthet i og tørre å stå for. Absolutt. Og så er vi jo bare privatpersoner som engasjerer oss, fordi vi merker også at perspektivet vårt er ikke helt synlig i samtalene. Og når vi snakker med andre som lurer på å flytte Gloppen eller kunne tenke seg hit, og som har lagret finnsøk på bolig og jobb og sånn, de forstår ikke helt logikken i å bruke en så sentral tomt på en plass som det her, til noe så copy-paste. Hvorfor man ikke liksom tør å liksom være stolt og se verdien av det som er her.
0: Det sa altså Caroline Førde Oppheim, og utbyggerne i saken er Coop, men også lokale investorer og Firda Bilag.
1: Ja, høyre politiker og leier Runar Klepp i samfunnsutvalget i Gloppen kommune sier at de ikke kan stille like harde krav som mange skulle ønske, på grunn av at det er harde tider i byggebransjen, og han forstår likevel ønske om et nybygg med større egenart.
5: Det skjønner jeg godt. Det er nok ikke alle oss det nok har det. Og, men vi har på en måte kommet til et punkt der vi må se på realitetene, hva vi kan få, og så vi kan liksom ikke pålegge deg noe som gjør det så dyrt at det ikke blir noe, for da får vi ingenting. Så vi må på en måte prøve å finne en middelvei ut av det, sånn at vi får litt utvikling og får brukt den tomten etter noe.
3: Hvor mye er egentlig en sånn områdereguleringsplan verdt? Hvis noe av det første som blir bygd kanskje får dispensasjon?
5: Ja, jeg skjønner hva du er frem til, men nå er jeg jo kanskje ikke rett. For meg, tiden forandrer seg. På de siste 6 årene, jeg tror det var 20, det var vedtatt 1920, og mye har skjedd siden det. vi har en helt annen økonomi i bransjen, både å bygge og bo. Så vi må på en måte, ja, vi må se realitetene og hva som mulig å få til. Vi har ikke, de som skal bygge for næring, de har ikke mer kundemasse eller hva de har. Det et kost-nytte-spørsmål.
0: Sa Runa Kleppe i samfunnsutvalg i Gloppen kommune. Reporter var Håkon Vatnar Olsen.

0: tenk litt på hvor du setter dine spor.
1: Det blir altså så fint når svenske Miriam Bryant slår seg ihop med norske Ruben, og i lag så hadde de der brente du vår bror. Det er god morgen, Sogn og Fjordane du hører på. Og Lena, hun har sendt oss svar på rebusen i appen vår NRK Radio. Startet hele meldingen med buongiorno, så kommer rebusvaret, før hun legger til at hun er på hyttetur i Bremanger og har allerede møtt mange utenlandske turister på vegen hit fra innlandet. Har fortsatt trua på turismen, hun gått å feriere litt tidlig, sånn at det fortsatt er litt urørt og stille på Bremangerlandet. Åh, nyt noen gode dager på hyttetur, Lena, så kommer jeg til Bremangerlandet om noen veker. Da spørs det om det er like urørt der da. Det blir svar på rebusen. Alt jeg avslører det etter at vi har vært en tur til Stadlandet, til Tungevåg og The Night, 7 minutter på 9. Solveig og Roy ønsker deg en nydelig mandag.

Vi skal over til rebusvaret for dagen i dag. Hintet var etter navnet på Jo Nesbø sin kjende krimhelt pluss Sogne kommune. Og vi kan ta krimhelten først. Det Harry Hole, og det var et av navnet vi skulle fram til, som da Hole. Og når det kommer til Sogne kommune, så det jo, det jo noen av deg, vet du. Men i dag var det Vik vi skulle fram til. Så når jeg får Hole pluss Vik, så blir det Holevik. Og jeg kjørte forbi et skilt, jeg tror det var i Stongfjorden, der dette her sto på, dette skiltet. Og så det jo flere plasser i Sognefjorden, og har dette her navnet, Holevik altså. Hole pluss Vik. Jan Landøy fra Atløy, du ble da dagens vinner, og så må du være med oss helt fram til fredag for å se hvem som blir selvaste vekes vinneren. Nå har du mange timer framfor deg her på P1 med mye god underholdning. Først det jo nyhetene, så det 9-timen, og så etter hvert så kommer jo også selvsagt Vestland i dag. Der skal du få gode tips til hvis du litt redd for søvnen din nå når det fotball-VM og du ser kamp til sent på kveld. Få tips til hvordan du kan overleve det enklest mulig. Theo, han hører du til klokka 9.

0: NRK Nyheter klokka 9. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvareren hans mente rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om et straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Marius Borg Høyby dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Det gjelder saken fra Lofoten og saken fra et hotell i Oslo. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt på nett sender direkte utover formiddagen. Høyby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum og i leiligheten til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalen i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke Brynjar Meling, som advokat og ekspertkommentator for NRK i denne saken.
1: Vi har jo i dette Krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det er jo de to sakene hvor vi vel relativt samstemte om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de to som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Ja, det sa ekspertkommentator Brynjar Meling. Det ikke kjent hvordan Høyby stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag, sier krimjournalist Dennis Randall fra Oslo tingrett.
2: Høyby han jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila, og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, det sa krimjournalist her i NRK, Dennis Ravndal. Jeg gjentar altså at Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Det en enstemmig dom. Forsvareren hans mente 1,5 år fengsel var passende, mens aktoratet hadde bedt om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Og da skal vi til 90-timen, Sjån og Silje. Fengsel et tema hos dere i dag også, skjønner jeg.
3: Ja, helt riktig, Tom. Vi får besøk fra Oslo fengsel. Vaktlederen der skal fortelle oss litt om hvordan livet bak murene både for innsatte og betjenter.
4: Mm. Ja, det stemmer.
3: Ganske enkelt.

0: person Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Ja, for de fleste av oss starter jo dagen med kaffe og en brødskive, og så er det bare å komme seg på jobb. Men hvordan er da egentlig en morgen bak muren i Oslo fengsel?
2: Det er et spørsmål TV2-serien Oslo fengsel gir oss et unikt innblikk i. Og i dag så skal vi få høre historien fra den andre siden av porten, når vaktleder Arve Martinsen kommer på besøk.
1: Ja, i 9 timer i dag skal vi låse opp en veldig spennende prat.
3: Lås opp?
1: Ja,
3: fordi vi snakker om fengsel selvfølgelig.
1: Ja.

0: Åh, Kylie. Kjære Kylie. Gud, som jeg var forelsket i Kylie Minogue, Silje.
1: Åh, du har vært det, ja, med plakater på veggene, og tok du kontakt med henne og sånn? Eller hvordan utspilte det her krøsje seg?
0: Ja, nei, jeg var sikker på at vi hadde passet veldig godt sammen hvis vi hadde møtt hverandre.
1: Mm.
0: Jeg hadde plakat på rommet, og bare tenkte veldig mye på henne, og tenkte at hun var en ålreit dame, og... at vi kunne fått det veldig fint sammen da.
1: Ikke sant?
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: At det er så rart det der, hvordan man kan se noen på TV eller høre på musikk og så tenke sånn, hvis vi bare hadde møttes,
0: ja, jeg vet det.
1: Så tror jeg du også hadde skjønt det, eller da hadde det bare sagt sånn, klikk,
0: ja.
1: Så hadde det vært oss to.
0: Jeg var helt sikker på det.
1: Ja, da jeg var sånn 13-14, så var det Leonardo DiCaprio.
0: Ja, det var det selvfølgelig.
1: Ja, for det var jo, så Titanic var jo en ting, det var, men det var Romeo og Julie.
0: Ja.
1: Det var den som gjorde det.
0: Wow.
1: Og da så tenkte jeg sånn, for da så jeg for meg at jeg skulle dra på sånn her guidet tur i Hollywood. For du vet når man kjører rundt i sånn minibuss og ser på husene til kjendisene.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg bare så levende sånn bilde i hodet av at jeg var på en sånn tur.
0: Ja.
1: Og så tilfeldigvis så møtes vi der på fortauet i West Hollywood, eller Beverly Hills. Og så skulle det bare bli oss. Sånn ble det ikke.
0: Det gjorde ikke det, Silje, dessverre, kanskje.
1: Ja.
0: Men det var også morsomt hvordan man lager sin egen historie, for jeg tror mitt møte med Kylie Minogue foregikk på en strand i Spania, for da lå jeg og hørte på musikken henne, og så tenkte jeg, ok, kanskje hun kommer bortover der nå på stranda, og så sier jeg hei. Og så, ja hei, you're awfully nice. Jeg vet ikke hvordan de sier det på australsk. Great white shack, spider, barbecue. Og så hadde vi snakket sånn sammen, og så hadde det bare boom, blitt oss. Det var
1: ikke
0: mitt, min backstory.
1: Tenkte
0: sånn,
1: du da for eksempel at navnet ditt, Sean, at det klinger veldig bra på engelsk, australsk, altså at det passer veldig bra. Tenk hvis du hadde hette Simon.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke jeg tenkte på det, men når du sier det nå, så tror jeg sjansene mine for å kunne matche med Kylie økte.
1: Ja.
0: For jeg tenkte ikke på navnet.
1: Det skal jo ikke handle så mye om akkurat det her i dag, men det var nå der det begynte i 9-timen med Sean Henrik Matheson og meg som heter Silje Nordnes. Vi har jo en gjest som sitter utenfor og venter og kommer inn. Han er jo da, han har en skikkelig jobb.
0: Ja.
1: Han er vaktleder i Oslo fengsel, men er jo da også å se på TV i serien Oslo fengsel, som har sin sesong 2 som går nå da på TV 2 i disse dager.
0: Ja. Ordentlig fin serie, håper å si spennende, er jo kanskje et merkelig ord å bruke, men superinteressant å komme inn på innsida, og se hvordan både innsatte og da betjenter har det. Vi skal bare spille litt musikk og invitere Arvin, skal vi ikke det?
1: Jo, la oss gjøre det.
0: Ja, vi gjør bare det, like greit.

0: Det var Peder Elias, selvfølgelig, Row Your Boat her i 9-timen. Og det var ikke ferdig, men nå den ferdig. På TV 2 Play finner du altså serien Oslo Fengsel, en dokumentarserie om livet i Oslo Fengsel, både for de innsatte og de som jobber der. Arve Martinsen, du vaktleder der. Velkommen til 9-timen.
1: Takk for det.
0: Du, det litt av en dag i dag for dere som jobber i fengselet. Du, som du nevnte her under musikken, du fritatt for arbeidsplikt i dag. Og hvorfor det, Arve?
1: Det har noe med at Oslo fengsel stenger for godt i dag. Dessverre, ved midnatt så eksisterer ikke Oslo fengsel lenger. Så det, for oss er det en veldig vemodig og veldig trist dag.
2: Ja. Hvor lenge er det du har vært der, Arve?
1: Jeg har vært i Oslo fengsel i nesten 29 år.
2: Ja, så det ble akkurat ikke 30.
1: Nei, det ble, ikke, det ble ikke 30.
2: Nei. Men ok, hva skjer videre nå? Hvor er det de innsatte har blitt flyttet?
1: De innsatte har de siste månedene, vi har jo nedeskalert slik at de har blitt flyttet til ulike fengsler, Østlandet, men også nordover, men i hovedsak Ullersmo, Eidsberg, Halden, så de store enhetene.
0: Mm. Og hva med dere som jobber der da?
1: Og de ansatte også er jo blitt flyttet da, gradvis i bolker, slik at noen har, eller en god del har hentet opp på Ullersmo, Romerike fengsel Ullersmo. Noen skal begynne på Ila, noen har begynt på Eidsberg, og dessverre veldig mange har sluttet, gått ut av etaten.
0: Ja. Så et stort arbeidsmiljø er oppløst, det er jo selvfølgelig leit.
1: Det er det som er trist. Ja, det er et fantastisk arbeidsmiljø som er bygd opp over mange tiår, som nå er brutt i biter.
0: Ja. Men uten å gå liksom langt inn i debatten om ja, alt mulig her, er det lurt å legge ned fengsler med tanke på at mitt inntrykk fra media er at vi trenger mer fengsel, altså bedre kriminalomsorg?
1: Ja, altså nå blir det jo, nå skal det jo det skal jo bygges, planen er å bygge et nytt fengsel.
0: På samme sted, eller?
1: På samme sted.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Det blir noe mindre i antall innsatt kapasitet. Så det var, vi må jo være så ærlige og si at det var behov for et nytt fengsel. Det var gammel bygningsmasse som ikke svarer til dagens bestilling i forhold til håndtering av innsatte.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Men ok, men hvis vi nå da ser for oss under normale omstendigheter da, i et fengsel, eller for eksempel Oslo fengsel, som er det du kjenner best, Arve, hvordan er en morra i fengsel?
1: Ja, en morgen i fengselet i Oslo, den starter for oss ansatte med en parole, hvor vi vaktledere holder en parole til påtroppende mannskap.
0: Hva er en parole egentlig?
1: Parole er rett og slett en, vi samler alle som skal jobbe i sikkerheten og går gjennom dagen, hva som er av eventuelt gjøremål, og ikke minst siste døgn, slik at man, de som da har hatt turnusfri, blir oppdatert på temperaturen i fengselet, rett og slett. Ja. Og så etter det så går man til sine avdelinger. Det er jo Oslo fengsel avdeling B da, på fullt, det er 10 avdelinger pluss stifinner, og så starter man det vi kaller for vekkerunde.
0: Hva er klokka da?
1: Da er klokka et sted mellom 7:15 og 7:30.
0: Okay. Så dere går og vekker de innsatte?
2: Er det sånn skånsom vekking?
1: Ja, det er en skånsom vekking. Det er ikke en vekking i den forstand at man skal sitte med beina i gulvet. Det er for å se at alt er i orden på hver eneste celle.
0: Ja, ja. Ja. Nå er klokka 9:17. Hvor i løypa ville dere vært på Oslo fengsel akkurat nå, på dette tidspunktet?
1: Da er de aller fleste innsatte ute i en eller annen type arbeid, eller på skole.
2: Ja. Hva har de til frokost før de kommer så langt? Ja.
1: Det er litt opp til dem selv, fordi de får brød og de får noe pålegg i løpet av uka. Men veldig mange synes at det er for lite og litt kjedelig, så de kjøper selv.
2: Ja.
1: Så det da er det varmt vann på termosen til kaffe eller te, og så er det noen brødskiver, knekkebrød eller hva det måtte være.
2: Så de ordner selv da, inne
1: på
2: cella?
1: De ordner selv, og hos oss så spiser de frokost inne på cella.
0: Men er det en butikk som de handler på da, eller?
1: De kan handle på butikk, den butikken, vi hadde butikk i Oslo fengsel for noen år siden, men den ble flyttet til Ullersmo, ja. hvor Ullersmo fengsel driver da en butikk, Og innsatte på Oslo, de bestiller via papirskjemaer, ja. Som vi sender da opp til Ullersmo. Det er litt tungvint, men det blir nok annerledes i fremtiden.
0: Ja. Mm. Du nevnte denne parolen, temperaturen i fengselet. Hvor mye endrer den seg fra dag til dag? Og hva du mener med temperatur, kan du også kanskje si noen ord om, Arve?
1: Ja, altså det jeg mener med temperatur er jo, når det er spesielle hendelser, eller det kan være at i løpet av siste halve døgnet så har en innsatt fått en negativ beskjed. Det kan være at han har fått en lang dom. Det kan være at det har skjedd noe i innsattes nærmeste familie, som gjør at vi ser en adferdsendring. Og den er viktig for oss å kommunisere ut til de ansatte som faktisk skal åpne den døra, slik at de kan være forberedt på at det er en litt annen utgave som befinner seg bak den celledøra enn det var da de låste den inn, for eksempel.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Ja, vi skal snakke mer med Arve Martinsen. Du blir sittende hos oss litt til. Vi skal høre nå her i 9-timen Ella Lockert med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Det var Ella Lockert her I Nitimen, hvor vi har besøk av Arve Martinsen, vaktleder I Oslo fengsel, og og har siste dagen I dag da. Men du skal videre, Arve, til fortsatt være innenfor kriminalomsorgen. Du sa det der med temperatur, vi snakket om det med temperatur I fengselet. Hvor ofte skjer det, altså det som vi på film, der det kalles for riots, eller altså slossing og den type hendelser?
1: Ja, så I et fengsel som Oslo fengsel I full drift, så det dessverre ukentlig at det uønsket hendelser, som vi kaller det, I større eller mindre grad. Det kan være oppimot enkeltpersoner, eller det kan være oppimot grupperinger. Men vi kjenner jo på det at det vi jo et fengsel midt I Oslo, vi har en del unge Oslo-borgere, blant annet, som har et konfliktnivå ute I forbindelse med de her ulike bydelene og gjengene, Og det konfliktnivået, det tar de med seg inn I fengsel også, slik at det en sånn balanse her med å prøve å holde de litt adskilt og gjøre det vi kan da, for å unngå type uønskede hendelser. Men dessverre så oppstår dem altså.
2: Ja, men ut fra det vi har lest I avisene kanskje de siste årene, så ser vi jo at voldsnivået og at det blir mye hardere, våpen blir mer brukt og så videre og så videre. Og du sier jo det egentlig nå, Arva, det kommer jo selvfølgelig også med inn I fengselet, og med andre ord, tidene har kanskje forandret seg ganske mye siden du begynte, vil jeg tro.
1: Ja, tidene har forandret seg veldig mye. Når jeg begynte I kriminalomsorgen I 96, så var fengselet mer eller mindre fylt av norske rusmisbrukere og alkoholiserte innsatte. Vi hadde våre konflikter, men det var svært sjeldent at det var trusler rettet mot ansatte, voldsutøvelse mot ansatte, fantes nesten ikke. Når de hadde et raseriutbrudd, så gikk det på materielle ting, så da det ble en del celler som ble pulveriserte. Men så ser vi at utviklingen har gått I en retning av mer trusler, mer vold, altså mye tøffere og hardere hverdag. Det har blitt mye mer belastende å jobbe I et fengsel.

0: være tøff og opptrå tøft, og så får vi uønska hendelser.
1: Hvordan er det å ha et TV-team med seg oppi det her? Altså når, fordi dere har jo hatt TV2 da inne, eller produksjonsselskap inne for å følge. Hvordan har det vært?
0: Ja, det var vi veldig spent på i begynnelsen. Det var jo den store diskusjonen når det her med novemberfilm og det samarbeidet ble lansert. Så vi gikk noen runder, både betjenter og vaktledere og ikke minst av ledelse. Hvordan dette kom til å bli. Vi snakket jo om at det å ha et kamera bak en situasjon hvor vi står i en diskusjon kanskje med en innsatt, kunne være bidratt til å eskalere. Men det har gått overraskende bra. Ikke minst fordi at de som har vært rundt som kameramenn har god erfaring og har sett at det kanskje kan skape litt tilspisset situasjon, og da har de valgt å senke kamera, og så har det gått veldig bra, egentlig.
2: Men hva har det gitt dere da, som institusjon, at vi får lov til å være med på innsida og følge med på hva som skjer?
0: Altså, for vår del, så vi er veldig fornøyde når vi ser resultatet, og stolt egentlig av å kunne vise hverdagen vår, hva fengselsbetjenten står i. Og dette gjelder ikke bare Oslo fengsel, men jeg tenker at den serien, den er for fengsels-Norge, altså for kriminalomsorgen i sin helhet. For å nevne tidligere, når vi har hatt presse inne i ulike typer sammenhenger, så har man skulle vise frem fengselsbetjenten ved å ta et bilde av nøkkelknippet som settes i en lås. Det har liksom vært bildet av fengselsbetjenten. Og så vet jo vi da, som jobber med det, at fengselsbetjenten er så veldig, veldig mye mer enn et nøkkelsett. Og det er nettopp det vi får vist gjennom å vise både omsorg og profesjonell maktutøvelse.
2: Ja, for en ting jeg lærte av å se på serien er at dere, med tanke på ungdom, som du jo akkurat snakket om, at dere tar jo det på alvor i aller høyeste grad, og har et eget team som skal ta vare på og plukke opp disse ungdommene, altså de som er under 18, altså, ikke sant? Ja. Fortell litt om det, Arve.
0: Ja, for noen år siden så fikk vi etablert ungdomsteam i fengselet, og det er et team som består av både fengselsbetjenter og miljøterapeuter. De jobber opp imot unge innsatte da, som er i en sårbar gruppe, spesielt sårbar gruppe, hvor de møter dem, de jobber sivilt, de møter dem, de tar dem ut, de kan aktivisere dem på ulike måter, tar dem bort på en, vi kaller for en ungdomsbase, hvor de snakker med dem, blir kjent med dem og ser dem på en litt annen måte sikkert enn det vi ofte gjør, vi som er uniformert. Så det har vært et veldig vellykket prosjekt.
1: Altså, vi har jo masse flere spørsmål om hvordan livet er innenfor murene, så Arve, du må bli sittende hos oss litt til. Så har vi jo masse fin musikk her i 9-timen da. Blant annet Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Terence. Trent Darby, sign your name her inne I timen. Vi har Arve Martinsen på besøk, vaktleder I Oslo fengsel. Var det I hvert fall inntil I dag faktisk, når nå fengselet legges ned. Du skal til Ila, fortsette jobben der. Men Arve, hva det som gjorde at du ville begynne I fengselsvesenet?
1: Det var... Skal jeg si det? Jeg fant ut etter å ha jobbet 11 år innen salg, hvor det var salg og økonomi som styrte hverdagen, så hadde jeg lyst til å jobbe med noe som ga litt mer mening, altså som med mennesker. Da. Ja. Og så var det helt tilfeldig at jeg kom over sånn utlysning og søkte, og kom inn, ble tatt inn som forskuttert aspirant, som det heter, altså sånn I forkant av selve utdanningsforløpet, så begynte jeg da på Ila, ja. Den gang Ila landsfengsel og sikringsanstalt ja. I 96, og har aldri angret siden.
0: Men det å velge, altså det å jobbe med folk, det kan jo være så veldig mye annet
1: Absolutt.
0: enn å jobbe med fengsel I fengselsvesenet. Det noe som kjennetegner dere som jobber der? Det noe spesiell mennesketype du eller kanskje bør være eller ikke bør være for å gjøre en god jobb der?
1: Ja, du bør, altså hvis du ikke kan kommunisere, så behøver du ikke å tenke på den utdanningen. For det viktigste verktøyet vårt, det kommunikasjon. Du må ville og kunne kommunisere med mennesker, og du må være klar på å møte mennesker I en livskrise, altså ulike faser av livet, hvor man, altså husk på at vi møter jo de innsatte som fratatt friheten, hvor vi den som på en måte styrer hverdagen deres. De avhengige av fengselsbetjenten for å komme ut av cella. De avhengige for å komme til skole, til jobb. Så at vi innehar veldig mye makt, og så må vi forvalte den på en profesjonell og god måte. Så det spennende mellom omsorg og maktutøvelse, den ekstremt viktig. Ja.
2: Men hva det du har likt? Hva var det som fanget deg I starten og gjorde at du har vært I det her yrket nå I snart 30 år?
1: Utfordringene. Møte masse ulike mennesker, jobbe sammen med ulike mennesker, ha et felles mål om å utgjøre en forskjell I hverdagen for noen som fratatt friheten. Men utfordringene, dem har nok bidratt til at jeg har trivd det så godt. Utfordringer på godt og vondt. Men jeg føler at det har vært med på å utvikle meg også som menneske.
0: Hva det du liker minst da?
1: Jeg liker minst å bruke makt, og måtte bruke fysisk makt for å tvinge gjennom en beslutning. Mm. Det liker jeg minst. Det jeg liker best, det jo å nå det samme målet, men å nå det gjennom kommunikasjon.
0: Ja. Men utfordringene med tanke på, det mye psykisk helse I fengsel, og det en slags tråd, vil jeg si, i denne fantastiske tv-serien Oslo fengsel, som på TV2 Play. Da. Og hvordan, det må jo være forferdelig vanskelig for dere å stå I det, det jo ikke det dere først og fremst skal holde på med, altså syke mennesker.
1: Nei, og det helt riktig, det du sier der. Altså vi har... Det alt for mange innsatte I norske fengsler som sliter psykisk og som egentlig burde vært innenfor et helseforetak. Ja. Men så det kapasitet da, kapasitetsproblemer, og så ender de gjerne I kortere eller lengre perioder I fengslet. Og de tar jo veldig mye av tiden vår, altså som går på bekostning av å bruke tid på andre innsatte, så bruker vi mye tid på de som psykisk syke. For å holde dem noenlunde balanse, men også, og ikke minst, så må vi bruke flere personer opp imot dem, fordi at de ofte utagerende, vi vet aldri når de på en måte gjør et utfall. Så det ressurskrevende å ha psykisk syke innsatte I fengsel.
2: Ja. Hvor nær blir relasjonen mellom fengselsbetjent og innsatt?
1: Den kan bli veldig nær. Altså, når vi har over tid, og vi får muligheten til å ha gode samtaler, så tror jeg de aller, aller fleste innsatte også ser mennesker bak uniforma. Og når de innsatte greier å se det, så opplever jeg ofte at vi får gode samtaler. Og da blir det en veldig mye nærmere relasjon. Da. Mm.
2: Men du har jo vært i det her yrket så lenge, Arve. Har du møtt noen ganger ute i det sivile liv tidligere innsatte
1: ja.
2: Som har kommet seg videre? Og
1: ja, det har jeg. Absolutt. Det er noen gledeshistorier hvor vi hører at vedkommende har kommet seg videre og via ulike typer organisasjoner ute. Det kan være Røde Kors. Røde Kors har et veldig nettverk etter soning. Det kan også være Kirkens Bymisjon. Altså ulike typer oppfølging som har gjort at de har klart å stå på egne bein og holde seg unna kriminalitet. Da. Så det er alltid hyggelig å høre.
0: Ja, hvordan møter, hvis du har møtt noen, hvordan foregår en sånn samtale hvis du møter en tidligere på torget? Liksom?
1: Ja. Hvis jeg møter noen ute, så lar jeg alltid vedkommende hilse på meg først, for det er ikke sikkert han vil hilse på meg. Men gjør han det, så skal jeg gjerne ta håndhilse. Jeg har stått i mange situasjoner og tatt mange upopulære avgjørelser som vaktleder. Men jeg kan med hånda på hjertet si at det er ingen jeg ikke tør å møte ute. Fordi at det har jeg gjort av dønn ærlighet og profesjonalitet.
2: Hva vil du si at denne jobben har gjort med din tro på mennesket?
1: Ja, altså det er helt klart at jeg vet at mennesker kan endre seg. Mm. Det er bare snakk om samfunnet også gir de muligheten til det. Fordi at vi møter jo mennesker som har veldig mye ballast med seg, opplevd mye i oppveksten, også omsorgssvikt og mye i oppveksten som jeg aldri har vært i nærheten av, heldigvis. Men så ser vi det at når de får møter de rette mennesker som forstår dem, som ser dem, og som ser mennesket i dem, så kan vi spore endring i adferd. Og så er det fortsatt en lang vei å gå, men at mennesker kan endre seg, det er ikke noe tvil om.
2: Ja, det er godt å høre.
0: Ja, det er så godt å høre. Arve, tusen takk for besøket, og vi anbefaler serien Oslo Fengsel på det sterkeste. Mye god innsikt å få der. Takk skal du ha, Arve.
1: Takk for meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. No.

0: Fine, Young Cannibals der, She Drives Me Crazy. Fått inn flere putekassemeldinger her, Tommy. Det må jo være mange som har sovet i en putekasse, har selv gjort det. Veldig godt å sove der, det ser du, fikk vi bekreftet.
1: Ja, det er så mjukt og godt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det må jo være det. Ingeline, hun har sendt inn i appen NRK Radio i avdeling for lån av pute i putekassa. Noen bekjente av meg opplevde at putene i putekassa ble lånt til amorøs aktivitet.
0: Ja.
1: Etter det så ble kassa lånt.
0: Men jeg skjønner jo det, et eget lille, lite mini-værelse.
1: Jeg har ikke vokst opp med putekasse. Nei, jeg har vokst opp med at vi tar putene, og så bare legger vi de inn i et rom. Men det er jo, ja, jeg vet ikke om vi har noe sånn, hadde noe eget rom for de putene. Men jeg tenker meg om, så vet jeg ikke hvor de putene egentlig bor.
0: Nei, jeg skjønner litt hva du mener. Vi har dratt dem inn, og som er masete, fordi da blir de veien inne og er støkt og sånn. Så vi har snakket om å skaffe oss en putekasse i årevis egentlig. Har fortsatt ikke gjort det, men nå ble jeg inspirert.
1: Ja.
0: Du kan vel legge oss ut og sove der også. Kanskje noe amorøs aktivitet også, hva?
1: Oi, oi, oi. Kjøsse navn.

0: Regnvær der, gutta, gråt ikke.
1: Og nå har klokka blitt 10, Tom Ingebrigtsen, og det skal handle om Høiby-dommen.
2: Ja, Marius Borg Høiby ble i dag dømt til fengsel i 4 år. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit dømmes altså for mishandling i nære relasjoner og for 2 voldtekter, en på Skaugum og en hos en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Han frikjennes for anklagene om voldtekt i Lofoten og på et hotell i Oslo. Slik hørtes det ut da dommer Jon Sverdrup Effjestad leste opp dommen i formiddag.
3: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalebeslutningen post 1. Tiltalebeslutningen post 2C, tiltalebeslutningen post 10A og tiltalebeslutningen post 10B. Punkt 2. Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel i 4 år.
2: Høiby må i alt betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede. Utover Nora Haukeland gjelder det også Frogner-kvinnen, Skaugum-kvinnen og kvinnen fra nachspielet. I de 2 sakene der han ikke ble dømt for voldtekt, må han heller ikke betale erstatning. Marius Borg Høiby er blant annet altså dømt for vold i nære relasjoner mot ekskjæreste Nora Haukeland. Hun er lettet over dommen og håper at dommen setter et endelig punktum i denne saken. Det sier bistandsadvokatene hennes Heidi Reisvang og Jon Christian Elden i en pressemelding. Også Skaugum-kvinnen håper nå endelig punktum er satt og at Marius får den hjelpen han trenger så dette ikke skjer med noen andre. På slutten av rettsmøtet kom det fram at Marius Borg Høiby begjærer seg løslatt fra varetekt. Det var hans forsvarer Petar Sekulur som tok ordet og sa at 29-åringen igjen ber om å bli løslatt. Det vanligste i slike tilfeller er at varetekten blir forlenget, det sier krimreporter Dennis Ravndal.
4: Det er slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høiby nå har gjort, så er hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet. Og for at retten skal bestemme noe annet, så må man jo be om at retten bestemmer noe annet, og det er det forsvarerne til Høiby tok ordet og gjorde så fort dommeren var ferdig. Og det betyr at dette blir et slags nytt fengslingsmøte. Altså, man skal argumentere for hvorfor Høiby bør løslates fra forsvarernes side, og så skal aktoratet argumentere for hvorfor de mener at han eventuelt ikke bør løslates fra varetekt, og så må retten ta stilling til dette.
2: Ja, Sjåne og Selje Nitimen, har dere noe spennende by på?
0: Alltid spennende å by på, Tom. Vi har jo Øyvind Silje som skal ut i gatene, for eksempel.
1: Så skal vi få høre at 9-timens lyttere har spilt en stor rolle i Sean her sitt liv.
0: Det er helt riktig.

0: Nico Wins. When the day comes, her inne I timen med Sean Henrik Mathieson og Silje Nordnes, og vi snakket før nyhetene om en, skal vi kalle han heldig slash uheldig mann som har sovet I en puttekasse natt til søndag på Fauske og endt opp I både lokale og nasjonale medier.
1: Jeg velger å kalle ham en heldig mann ja. Og en god mann som fant frem til den digge kassa til å legge seg. Så jeg synes han gjorde en god jobb.
0: Og det har jo endt med at vi har fått, det her har jo dere der ute hørt på og assosiert til eget liv. Blant annet en her som velger å være anonym. Men har skrevet til oss I appen NRK Radio. Jeg våkna under presenningen på en speedbåt på Korfu på en interrailtur I de hare 80-årene. Hadde antagelig sovet der også, sovnet der også. Var våt opp til livet da båten lå et godt stykke fra stranda.
1: Å fy, søren, det hørtes jo helt sjukt ut faktisk. Den hørtes drøyet. Åh.
0: Artig da.
1: Artig, kjempeartig. Kjempeartig, gikk bra.
0: Men nu, Sean, så må jeg jo spørre deg, fordi at I forrige uke så var det sånn at du kom hit til 9-timen med et dilemma.
1: Ja.
0: Du har flyttet, du har hatt en gammel grill som ikke var brukfull, altså den var ikke I stand lenger, Nei. Så den gikk I søpla, og så skulle du ha en ny grill til sommeren. Og da var spørsmålet gass eller kull. Ja. Så selvfølgelig dukket det opp mange andre alternativer mens vi holdt på her bålpanne, elektrisk og en kombi-variant ja. Og vi spurte jo 9-times lyttere hva vi syns hva de syns at du burde gjøre svaret var ganske entydig kull.
1: Ja, det var ikke noe tvil, det var Nei. Kull ja, bortsett fra noen, som du sa ja,
0: altså, men flertallet
1: sa kull og jeg har vært og nå anskaffet meg grill, det kan jeg godt melde inn
0: du har
1: jeg
0: det, har det.
1: Ja. Ja, jeg kjøpte meg grill, men det tok jaggu lang tid, jeg var inne I butikken, flere butikker og hadde bestemt meg og nå skal jeg ha den grillen der og så kom jeg inn I butikken, og så snakket jeg med de som jobber der, og så mistet jeg all selvtillit på det jeg skulle ha, og så gikk jeg ut igjen
0: foreslo de for eksempel noen litt dyrere varianter
1: yes, selvsagt, ja. Alle jeg var I tre butikker, alle ville dytte på meg en sånn Kamado, eller Komodo jeg husker hva den heter, Kamado den, de så dyre at det helt tulte så det ble ikke noe av det da men det sto jo mellom kull og gass jeg valgte kull jeg
0: du gjorde det?
1: Jeg gjorde selvfølgelig det
0: ja, fordi, og det ja. Jo fordi det nitimes lyttere som
1: ja.
0: Bestemte
1: ja,
0: over ditt liv sånn ja. Så da, de sa det, og da ble det det
1: en artig melding fra Elin faktisk så vi fikk inn da vi snakket om det ja, var det forrige uke jeg tror det bra at Sean har nitimen uten den hadde han ikke hatt grill eller undikker
0: nei, ikke sant, vi måtte jo hjelpe deg å kjøpe truse også her på et tidspunkt
1: så nå alt I mål hvertfall.
0: Men så jo spørsmålet kan, det noe mer du trenger hjelp til?
1: Nei, jeg kommer ikke på noe, men når jeg gjør det så skal jeg selvsagt benytte meg av ja. Muligheten. Nei, så da ble det en 40, nei, 57 tommer, nei, eller var centimeters stor grill, tror jeg, og så sånn klassisk kulegrill, som var på salg, jeg var litt heldig, det lønner seg å gå I flere butikker, så nå skal den bare skrus opp, det planen for ettermiddag, få den opp og stå, og så det å bare komme
0: Når
1: igjen.
0: Når det premiere?
1: Nei, jeg, kanskje i dag, så jeg klin gjerne, kanskje vi griller på en ny grill I dag.
0: Ja, for det kom vel også frem forrige uke her at det var egentlig dame og kona di som var grillmester.
1: Ja, hun grillmester. Jeg bare står og ser på å lage salat og sånne. Gjør de tingene der.
0: Det viktige.
1: Det viktigste.
0: Ja.

0: Ja, koselig å høre Tanita Tikram der. Cathedral Song. Hei, gratulerer med ny grill, den som sier her. Og så var det det andre store valget, kull eller briketter.
1: Oi.
0: Slutt ikke.
1: Nei, men da, vi får ta opp det etterpå.
0: Ja, vi kan det.
1: Om du skal ha kull eller briketter, sånn.
0: Ja.
1: Men først så hører vi jo her nå at vår reporter Øyvind Bekkevold, han jo ute på gata og har funnet noen hyggelige folk å prate med, Øyvind.
2: Ja, det må vi håpe jeg har. Du, vet du hva, vi går over. Vi har hatt veldig god gange her. Og så har vi kommet til en litt trafikert vei. Vi vet jo aldri helt når vi skal over. Du, vi går inn i garasjen her, Monica. Og så står vi her inne og prater inne med en litt sånn, oi, en fet bil. Den kan vi stå med. Du glad i fete biler, forresten, Monica?
3: Ja, kanskje.
2: Ja, sånn passer. Men for deg så det mer den der meditasjonen med en hund som viktig.
3: Ja, altså jeg har hund, og jeg veldig glad i den hunden, og den 10 år. Jeg går 3 turer med den hver eneste dag, så jeg går jo sånn rundt 2 timer, og det jo en form for meditasjon og avspenning da.
2: Ja, hva som foregår inni deg da, når du sammen, hva heter hunden?
3: Den heter Mio.
2: Med Mio, når du og Mio går, for jeg vet jo det at du en elskverdig løs kanon. Det litt som meg noen ganger, det kan vi snakke om etterpå, det med å være litt sånn genert og litt løs kanon, for jeg tror mange mennesker kan kjenne seg litt igjen i det. Er det ikke bra at vi står inne i et garasjeanlegg, jeg og du plutselig? Ja, du har jo lyttet mye på 9-timen før.
3: Jeg elsker 9-timen, jeg hører på, ja, altså da du stoppet meg så sa jeg, men er det deg? Jeg hørte jo på 9-timen når du stoppet meg.
2: Og da ble jeg nesten litt flau.
3: Ja, du ble det.
2: Ja.
3: Jeg sa, hvis jeg noen gang fikk spørsmål om hvem vil du ønske som en bordkavaler, så sa jeg deg. Det skulle jeg gjerne, for jeg vet du veldig god til å prate med folk. Du får folk til å si masse.
2: Og da blir jo jeg genert igjen, ikke sant? Så fort kan rollene snu seg i et garasjeanlegg. Men da går vi tilbake på det trygge, nemlig hunden igjen.
3: Ja.
2: Det sånn er vi litt, vi nordmenn, at det liksom været, hvis vi ikke vet hva vi skal snakke om, ja. Så været og hund og dyrene våre, det veldig trygt og godt. Da blir begge parter veldig glade.
3: Ja. Men what's not to like med en hund, liksom?
2: Ja, og hva som skjer inni deg når du går disse her meditative turene dine daglig som du må ha for å ikke bli irritert?
3: Altså, det jo en form for debrief og forberedelser. Altså, både hodet og kroppen tenker seg løs fra det som har, eller tenker seg løs, men gå gjennom det som har vært, og så forbereder seg litt på det som skal være.
2: Ja.
3: Så det... Jeg merker, spesielt i ferier, hvor jeg ikke går like ofte, hvor det andre som går turer, da kan jeg bli litt irritert. For jeg får ikke den naturlige debriefen. Eller,
2: Hvordan du da når du blir irritert? Da?
3: Nei, da blir jeg litt kort, ja.
2: Ja. Kan reagere litt raskt. Og...
3: Ja.
2: Altså, jeg en sånn person som sier ifra, da jeg skal innrømme at jeg kan være litt Donald Duck til barna mine og sånn. Ja, dette overrasker kanskje deg, eller ikke? Nei,
3: overhovedet ikke. Nei. Datteren min kaller meg sommerbris når jeg tenner.
2: Sommerbris? Og ja, sånn som i det vi skrur opp korken på en måte. Så...
3: Ja, det ironisk. Ja. Altså, hun kaller meg min lille sommerbris når jeg fyrer opp litt.
2: Og hun fyrer opp enda mer?
3: Nei, hun prøver å deskalere, tror jeg.
2: Ah.
3: Hun synes det litt gøy når jeg tar av.
2: Ja, hvordan så du har temperament, hvordan kan det være?
3: Jeg ikke så god i trafikken. Jeg veldig dårlig på dårlig kundeservice. Ja, da kan det bli litt tissig.
2: Og så det jo lov inn i bilen, det jo relativt trygt så lenge man ikke legger seg på tuta eller ned med vinduet og roper. Og man kan jo bli litt overrasket, nå kommer jeg på en del episoder med en del folk jeg har kjørt med, som plutselig er overrasket veldig. Er ikke det? Få ned vinduet! Ikke sant, den der?
3: Ja. Ja, nei, kan blinke litt, og hvis de veldig trege, så kan jeg tutte litt.
2: Da kan du?
3: Tutte litt,
2: ja, du kan det.
3: Ja.
2: Du, det der med å være genert samtidig som vi litt løse kanoner, dette jo veldig menneskelig på mange måter.
3: Ja.
2: Du kan vi by litt på Beyoncé? Kommer det?
3: Altså, min sjef kaller, det litt flaut å si det, fordi når jeg holder foredrag eller snakker til folk, så vet jeg ikke alltid hva som kommer ut. Jeg vet hva jeg skal si, og jeg vet hva jeg skal presentere, men... Av og til så byr jeg på mer enn jeg har tenkt.
2: Ja, for akkurat nå virket du ganske kontrollert, egentlig. For nå har du kanskje ikke blitt ordentlig varmet opp, sånn at den løse kanonen har begynt å skyte helt fritt.
3: Nei, det er noe med den mikrofonen også.
2: Jeg kjenner. I et garasjeanlegg, og så litt så tett på mikrofonen, så husker man det bedre.
3: Ja.
2: Og så jo du også veldig bevisst på dette, siden du da radiolytter også, ikke sant? Da det jo mer inne i klubben, 9-time-klubben, for du hører hører jo på det, og så det rart da, nå gjør jeg det enda mer bevisst, at du nå prater på radioen.
3: Ja, det veldig, jeg jo veldig privat om meg, så det var bare fordi det var deg at jeg gikk med på det her.
2: Ja.
3: så, ja.
2: For ellers så kan det være en løs kanon. Hvordan kan det da være, Malika?
3: Nei, men jeg jo ikke en løs kanon, men jeg mer sånn trykkoker plutselig. Så, altså, det litt sånn relasjonelt, da. Det litt avhengig av hvem. Altså, noen kan jeg ta med, og andre blir jeg veldig vanlig med.
2: Og da kan alt komme, eller?
3: Ja.
2: Ja, for jeg kjenner meg litt igjen, nå deler vi litt igjen her, nå deler jeg litt igjen her, men jeg kjenner meg litt igjen I det, for at jeg enten veldig genert og reservert og sånn, eller så det liksom alt. Jeg ikke så veldig god på det spillet, det der mellomtingen.
3: Nei.
2: Og det virker det som liksom en sånn felles avtale mellom menneskene, at vi skal gå rundt og liksom ha litt sånn kontroll, eller det varierer jo voldsomt selvfølgelig, men det litt sånn rar greie, hvis man litt alt eller ingenting.
3: Ja, vi veldig mange veldig reserverte. Jeg også reservert, men på en annen side så tenker jeg vi jo bare mennesker, og vi har jo alle følelser, og vi har jo oppturer og nedturer, og hvorfor skal vi ikke snakke om det som ikke bra, og hvorfor skal vi ikke snakke om det som bra? For meg det viktig å dele med mine.
2: Og så det noen av oss som sånn at vi må på en måte dele for at vi skal føle oss frie. Altså, hvis du skjønner hva jeg mener, at man må liksom, både for andre, men også for seg selv, at man liksom må by litt rann.
3: Ja, jeg mer nysgjerrig da, enn å dele. Ja. Jeg spør masse. Ja. Så jeg egentlig deg vanligvis.
2: Ja, vanligvis.
3: Så jeg spør og spør. Jeg har hatt folk som sier, jeg kan ikke snakke med meg, for jeg sier alt for mye.
2: Ja, du er den som får folk til å by, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja, jeg var nemlig opprinnelig deg, altså motsatt.
3: Ja, så blir det
2: ikke rolig. Ja, så jobben min å gå rundt og stille. Ja. Det har Gud og skjebnen bestemt at jeg skal bli den. Ja, det morsomt også hvilken rolle man får ut til sånn sett.
3: Ja, nei, men... Jeg elsker mennesker, jeg synes det gøy å prate med dem. Vi jo alle bare mennesker, og vi har ulike forutsetninger for å være de vi og har... Ja, så det utrolig fascinerende å snakke med mennesker, og hvorfor de sånn de og hva de tenker og hva de føler. Ja.
2: Hva er det du mest nysgjerrig på liksom, når det kommer til mennesker?
3: Hvem du? Hvem du? Og hvorfor du sånn? Og hva tenker du? Hva har du lyst til? Hva gjør du for å endre eventuelt?
2: Hva har du lært om menneskene gjennom å være nysgjerrig?
3: At vi unike. Alle unike, og alle har ulike forutsetninger for å være de Noen har hatt vanskelige oppvekster, andre har hatt solskinnsoppvekster, og likevel så... Og så skal alle vi treffes og agere sammen og være mennesker og leve og samhandle. Det av og til så... I konfliktsituasjoner skal man tenke, ja, du sånn du, ja. Ja, det, ja. Og som godt voksen så har jeg jo mer erfaring til å kjenne igjen det da, etter hvert.
2: Ja, nå ble det, nå kom vi inn I en flyt, nå ble det veldig sånn klokhet I en garasje her. Reiseradion til slutt, de deiligste minner.
3: Ja, så reiseradion jo sommer for meg. Introen til reiseradion-lyden, I love it. Da får jeg alltid en god følelse. Helt før jeg var pittliten, så mamma satt på kaffetrakt der nå og hørte på reiseradio-vignetten. Det sommer. Og den kommer nå snart, så jeg gleder meg.
2: Den kommer veldig snart, bare en kort uke. Malika, da har du vært med på 9-timen direkte.
3: Takk for meg.
2: Uten å skyte helt I vilden sky, men mer klokt og alt mulig. Tusen hjertelig takk for praten.
3: Tusen takk for meg.
1: Veldig bra debut det der da.
0: Ja, nydelig debut.
1: Så kan vi jo si da at reiseradioen begynner allerede på lørdag, ja. 19. juni, så da blir det reiseradioen til Monika og hele Norges land.

Postgirobygg sommer i Norge, Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har gleden av å sitte her og holde deg med selskap i nitimen i dag. Forrige uke utropte jeg deg, Silje, til Norges snilleste tante, som jo tok et par fridager ut av fridagerbanken, satte deg på fly opp til Trondheim og satt barnevakt